Doktorlar, Charles Şehiden Erman, Ortodoks Lehelebe yekşik kutu evirin diruki yenku heri kevin, ukevnare liku, despus ve yaku Ermeniyan, değerli dilek taheku, cedide jiju devra, kule sebile yaku dirukaya, unavanda ku grani diruki yaku, mırtulat ya helebe Ermeniya Ortodoksaya. Ve aviye kajı ku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memariya oku, خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، ناوا کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوا کرن. اجبرکو، که رزگر کنه که لی چل کلشگری رومانیین که اجبرکو پنام با دمونه که او پا باوریا خایا که خیرستیانیا باشه رکو سر ناو و سر بستیا که دست سالا چاران ده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دستویکا و آوا کرنا کا یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا کا دیردیا کو دیرید کو دبنستی و سال 1474 دهاتیا کو جدمی کو پرسکه هکی کو دیرکا بچوک بو ولی ناوند گورستانیا خرسیانیان اوی که اوینجی کو دفرکا سوریا کو لحلب باکور بو اما زبون بنا گیرو کاویجی مزن آقا هزار سال و سد چلو کونو دو یکان ده یا سالا هزار شست و شست داده جی کو آوا کریه دیره کافره لشونا کو پرستگه ها کفنا ده جی کو سالا جی هزار شست و شست ده جی ده گروستان کادر دوره هاتیه آوا کرین او را کرین کو سر بی هاتیه که جی ده کو کفن ده سالا هزار چار سد نولو یکان ده جی کو به بخشین که سرپرستیه که گریدانه ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانه که دردار هاتیه را کرین و بری فرح کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاوژ داریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چکو زیده ده بو و برجه که باری کیو که سال 1912 ده جی که برجه زنگاله یا که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماری جی که بروکی ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوکی که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی دی هسپانده و لی سر شیوازه و باجاری هلی بی جی کفنا جی دناف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونیسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو اصلیکا کو جیه کو بینچ کو سرونه کو بکتی و بکو قبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو بیاده ران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دراسه کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي امي ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي در دورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو ما بوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آواهيا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چن هات کو آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به دل خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولین کفنار این کو کمپادیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانزن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجی کو و نساز و هاتیه نیگار کری و اوشی نمزیرانی هاتیه دیار کری اجی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن وی کلی جی کو جو دست بیبانی اکا کبناره لسر دیوارن و اجی کو تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین کو شزدهان هفته هاتیه کو اوزده هاتیه بلاف کری کو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیش نوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلی کسپاس شبو گهدر گرناوا و هرتم من دکیفو خاشیده ببینیم.

لسر شکستن ها ناف و دنگ خلف ریبر بران و از دین شیر میری بوتان شر دکانی دکن پیر لهمبر هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی ایش.

تازشت مال بن آخه برا تیر بکه من چاوی من جنرین آخه وجدلی من درخ حسرت حسکرین آخه من جوان یا عمری خود هفده دا منادی نو کسر آتنا ده موقعی هیا او روشا گه از ببینم هبولا تلجم خواه موقعی هینا از لسر سوزا خواه من دایی تمامه

دان باش قهدا لما خشاويست دلال ايرو امبورا برناماية رولا تركية السورية دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزباردا كوشش شتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دبلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاش بو کرولا ترکیه برو پرپر یار سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سختورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای بطیجی بدیا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکنه و فاکلته یا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکت دیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلی نزانستیه که مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خانده یا کو به را کاندیه و الهلمی دخویانی که دل سر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دا باخه

وزیره خاندنه بلند اونه کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر اروال آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقارایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند اونه کو نزانستی ده جو امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی آزانستی اونه کولینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیه کو دشاو دینه کشی دشاورین اکو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردن اکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لیکولین زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفال حکرن اکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا زازین خاندونه بلنده کله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلندو لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رساروف کومر ترکیه رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بریا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناو برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوه یکی که مافل خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خواباتن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی که تراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها که آتاکی هایی اکادمی کرنه که پیامه نشمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه دا جی که چاندا و اردنیان که لسه زاننگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دا وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی این که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه یزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه یه ده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبيبي فاشوية دا كو زردشت كوزت صالة هفتان بلي صايني دا لهري ما يكون میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خبره کی داری ناسیه. و چرا دست به کجی؟ بکور رمانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه کو طیبتن دینگیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینه کو اماتیه هاتیه افراندن ویجی کو همی کو فرشتیه کاملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفراندین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و پیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانیه این کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیماننو میه دیانده دولمندیه که انگار مایانیا او پشت راس کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه دکو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریه دلوزین دلسوزیه میبانیه او هیزن کو چرخادیه دیجی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دیجی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانی کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیدشی کو هفنجی بینگهی باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو فا اجولیانا وربوم بیارات یو دلال گلک سپاس شبو کنده کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنی بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنا بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزا کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریا و بطایبتی جی بریا که وکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هفنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که آوائی که که مافل خانده کارن و هفکاریه جی هفنگیان جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستیک دراده که برنامه این که چاندنی اردنیکن او فکلتایا بششکی امروویا لزنینگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نشنو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنینگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکسکی ده جی که آوا کرنه که نابرا

0: ای لا شاهین مگوت دینی تو ندینی، ای لا مگو سوار جوانی کا بوزش.
1: رادیو دلاور.

Kopdarım, çal şahiden Erman. Orada daks lehelebe yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku Ermeniyan derli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya un avanda ku grani diruki yaku mirtulat ya helebe Ermeniya ortodokseye u aviya ku jiku hırgule yaku berifere en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه اینوی هونریه. یکمین، ناوا کرنه که او همه. دیر به ناوی چل شهیدن حاطیه ناوا کرن. اجبرکو، که رزگر کنه که لی چل کلشگریه رومانیین که اجبرکو پنام با دمونه که او پا باوریه خایا که خیرستیانیه باشه ره که سر ناو و سر بستیه که دست سالا چارانده پیشتی که زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیرو که گشتانا که میماری دستویک و آوا کرینا که یکمین سینگا یکمین و بلگا کریا که دیرده یا که دیره ده که دبن استیوا سال 1474 ده هاتیه که جدمی که پرسکه هکی که دیره که بچوک بو ولی نوانده گورستانی خریستیانیان اوی که اوینجی که دفره که سوریا کلی هلی به باکور بو اما زبون بنا گیرو که ویجی مزنخا هزار سال و سد چلو کنو دو یکا ده یا سالا 1616 ده جی که آوا کریه دیره که فره لشونه که پرسکه ها که اونا ده جی که سالا جی 1616 ده جی ده گروستانه که در دوره هاتیه آوا کرین او را کرین که سر بی هاتیه که جی ده که اون ده سال 1491 ده جی که به بخشین که سرپرستیه که گریدانا ارمن هاتیه تمام کرین ده سال 1616 ده گرزانه که دردار هاتیه را کرین و برفره کرینه که آواهیه دریه و که پید کرینه که جی هاوژ دریه جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه که زیده ده بو و برجه که باری که که سال 1912 ده جی که برجه زنگاله یا که ناس کریه ده سال 1912 ده یده را جی هاتیه زیده کرین و او میماری جی که برو که ده هاتیه که دروس کرین او که به هم بیا جی بر جوا که که به هم بر همه اقا میماری یا به هم با جی که لی هلی بی دی هسپاندن و لی سر شیوازه و با جاری هلی بی جی که افناجی ده نف کولیسته یا کالاپوریا جی هانی یونسکو ده جی هاتیه تمام کرین تو مار کرین

0: کجیکو پنج کوستورونی کو بکتی او بکو قبوله نوندیه یا مزه او افجی شوازه که کفرشو پیاده ران کو ارمانی این کو روشلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دیرا سی کو جیهان کو بیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخکا اولی و مماریا کو طیبتی دید ده دیره و که بش هوایا جی و شرطیه و مال گیانیا جی در دورا دیره کجی کو پیش هواهی اکا کو بر دوام اکو گورا دیرو که این کو ما پولیتین کسی تین کو ناس کرده هوینه و خنجیجی آواهی مالا کو هیچیان کوان دویا جی کو هد کدونی دی سال 1624 جی کوش بو کو به هف کرنه که هوجه این کو ارمانی دا این کو بر با قدسی و جی دی چر هات کو آوا کرده و خزینه هنری و کو ایلو کونی دبستانه هیلی بی دی خودی کو کلوسته یکا طیبتیه و پرا به نرخه اجی کو ایکولینی گفنار این کو کمپادیا لیکونیا دیوانا داویه تو سال 1718 جیدی هسپاندین کو نفداترین کو گرینترین کو خزینه ی هونریه کو مطولیه کار یوسف اجی کو و این اساس و حاتیه نیگار کری کو افجی نمزیرانی حاتیه دیار کریه جی کو دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولوژی کو جو دست بیوانی اکا کبناره لسر دیوارن ویجی کو تپوله او ایکونی و بدگره. ست سالین کو شازدهان هفته هاریه کو کو اوزده هاتیه بلاف گرین کو دمین کو سر بی هاتین عزیزه جی جیانا جی حسینی اکو خرسیانی جی نیشانده ده.
1: اولیور ام گیشن دوی خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینیم.

آف و آف فقی تیران ای آف و آف ای آف و آف من دنکو سین آغا دما چاف توش کدیتی بر بکو و اتی جکر دنالی جکر دگری زیده زلالا او بخشی کنگی شوی ارد زیوی لی اف کو پرس لی اف بری جه کشان درده دشین کشان درده دشی جه چیان این کتو فاری تایی بی وستاندنا بی بهندابان تی ما توشی کو اوین داری یک تی ما توشی اوین داری یک تی اش قادمی او بردوه یکا جبو کو تو درباستی جیهانی را دی دهلا او کوبلوری دلیسی دهلا او دوبولی دلیسی دنگی خاره نالی دخی دنگی خاره نالی دخی گل او تجبو کو خودی ادنالی انجبو اوینا کاکور گرانی صد حیف و صد خباتین تا همون بو کو هدرایا داری انجبو دا اجبو کو چی های سبابا کو ازمینات ما سبابا کو ازمینات ما جه اوینی را برین دارم و مومولی را ما جه اوینا را برین دارم و مومولا ما شاورو روشو ازنا فلزم مینا تجی ازدچم و دنالم اسفقی تیرانم عاشقی گلو بلبلانم اسفقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم دردی من جی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه و دوره ریا تجی دریج و دوره جه کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاصیا تجی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشبینی شو پاکه ده جهت ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریوایم و جیهانه دباره هلوستا ادمه.

هیچ نامی خرکمه یا ایرو که اجولی انا بوره بو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرناوا و ام هی فینا بنداما بن هیا خرککتن او هلبستکیتن و هلبست

Çok darral, çarş şehiden erman. Orta daksle hele be yekşik ku devirin diruki yenku heri kevin u kevnare liku despus ve yaku ermeniyan değerli dili tahe ku cedide jiju devra kule sebile yaku dirukaya una vanda ku grani diruki yaku mirtulat ya hele be ermeniya orta dakse ya u aviyako jiku hırkule yaku berifere en leser diruka nafkarya memariya oku خزینه‌ی نوی هنریه. یکمین، نوا کردن که او همه. دیر به نوی چهل شهیدان هاتیه نوا کرد. اجبرکو، کورس گرکن که لی چهل کلش گریا رومانیین کو، اجبرکو پنام با دمون آکو، او باوریا خایا کو خریستیانیا باجره کو، سر نو و سر بستیا کو دست سالا چاران ده، پیشتی کو زاینی ده شهید بونه. دویمین، دیروکا گشتانا کو میماری دسپیکو آوا کرینا کا یکمین سینگا یکمین او بلگا کریا کا دیردیا کو دیریدی کو دبن استیوا سال 1477 چاران ده هاتیا کوچه ده شستدو او شازده ده گرزانک دوردو ده هاتیا را کرید او بری فرح کرینا کا آوا هیا دریا و کو بید کرینا کا جی هاو جه داریا جواکی و ارمنی یکو هر دو دو ده چه کو زیده ده بو او برجا کا باری کیو کو سال 1930 جی که برژرزا زنگالی یکو ناس کرید سال 1930 ده ادیرا جی حاتیه زیده کرید و او میماریه جی که بروکی ده حاتیه که دروس کرید او که به هم بیا جی برژوکی که به هم بر همه اقا میماریا به هم با جی که لحله به ده اسپانده و لسر شیوازه و باجاره هله به جی که بناجی دناف کولیسته یا کالاپوریا جیهانی یونسکو ده جیهاتیا تمام کرین تو مار کرین.

بیماری و سیوارانا نفخویی شی وازا بیماری در به شی وازا کو بسلیکا کو جیه کو بینچ کو سرونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شی وازا که کفرشو بیاده ایران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دیراسه کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه کو ابیا کجی کو نرخه که اولی و میماری یا کو طیبتی دید ده دیره و کبش هوایی جی و شرطیه و مال گیانی جی در دورا دیره کجی کو پش هوایی که کو بردوامه کو گورا دیرو که این کو مپولیتین کسیتین کو ناسکری دهوینه و خنجی جی آوهی مالا کو هیچیان کواندوی جی کو هد کدونی ده سال 1624 جی کوش بو کو به هف کردن که هوجه این که ارمنی ده این که بر به قدسه و جید چرها تقو آوا کرد. و خزینه هنری و که ایلو کانی دبستانه هیلی به دیر خودیه که کلوسته یکا طیبتی اوپرا به نرخا اجی که ایکولینی گفنار این که کمپادیا لیکونیا دیوانا داویه تو سال 1718 ده جیدی هسپاندین که نفداترین که گرینترین که خزینه هنری یا که ماتولیه کاره یوسف اجی که وینه ساز و حاتیه نیگار کرد و اوشی نمزیرانیه حاتیه دیار کریه جی که دبستانه هیلی بیا ایلو کن ایکولی جی که جو دست بیوانیه که کبناره لسر دیوارن و جی که تپوله او ایکونی و بدگره ست سالین که شازدهان هفته هاتیه که اوزده حاتیه بلاف کرد که دمین که سر به هاتین عزیزه جی جیان آجی حسینی اکو خرسیان جی نیشاند ده. اولیور امگیش نوه خلکم یا ایرو که اجولیانا بورم بریا رادیو دلال. یلی کس باز شبو گهدر کرنوا و هرتم هنده کفو خاشیده بمینم.

دمج قهدر در ما خش عوی سودلال ایرو امبوره برنامه رو را ترکیه در سوریه ده و اجولیانو بوره ما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بینزانستی یا سوریه جی ماروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلندا او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش ری تابا خیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریاد واری کو خاندنه دا بلندا اولیک بینزانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کو نزانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کو لینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاوتینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلند ده کو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بریا کو فکرنا کا شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی اکوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کرد و باش ده اکوری ها کو هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه بکو اوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگی ها جی کو تمام هم لگل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به فرزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که پردسیوناتو رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اولگانی کنه و فکلتایا بچشکی یا مروویا لزاننگه ها که آتاکی های اکادیمی کرنه که پیام نشنو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه دا جی که چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلند و کو هر دو آنین کو تکس گریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمتی نویجیه کو بشکفتیا دخورده که هر وها وزیر خاندنی بلند داوری کل نزانستی کمروان هلبی داوری کو سردان خیا

اسکم رش کنده واسکت مادر و ده متگلت هسکریه دلی خواده خواه کریه متگلت هسکریه بشوالات خواه کریه.

از بیر ناکم دل خدا خایده کم ناوی ته از بیر ناکم دل خدا خایده کم اری والله اری والله جوارش جوارش نونه

روش دیسا کوشش تبخه ده لان قرائی کو پیامه هفکاریا دواری خاندنا بلندولی کو نزانستی ده جو امزای کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جو یازانستی ولی کو لینانجی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه هاسوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکو لینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد و الهلی بی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کن زانستیاش و کرولا ترکیه بر و پرپریا و صاروک کمر ترکیه رجفای باردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بریا کو فکرنا کا شاخ انزانینگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانشی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکاریا کوری یا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزایا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوایا کی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپرزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیاریه ده جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جیمی خاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آنگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه کا سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کولی نزانستیا کو مروان هلی بی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خانکنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینیه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرده.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کن جومن خدا نخاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلندو لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جیلیسته یده کو دیار دکریه و بطایبه تیجی بریا کو وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام آمالی گل کو

لبر پاپ رزا و کو خواباد مزند کو خدمت آخان دنی بلند دژیهاتیا کرند پاریزا. و بر بی پاریزا جی کو آسیا کو بر فرق کرد نکاش بوه فکر نکازان استیو اکادمی کجی تقوه خوابه کو بی فکر نی. ولد داویا. لداویا کوتر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک درده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادمی کدنه کا پیامه نشمو کو آبا کرنه کنابنده کا بپرسیاریه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لزانینده هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دوالی این کوتی کس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پروردهی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هفواشا سوریه و ترکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه زانینگه هی روز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ده بریاره که دسپی کرنه که ساله خانتنیه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حسابه خواهیه پولو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیهاتیه نیقاش کره.

یاری من نابیزه مرنا خافه من نابیله تو گربیه گربیه لالبیه ببخت

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

وخلكم يا إيرو نسى الأولى زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كو زردشت كو زدصالة هفتان بلي صايني دالي هريمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخم بلکی داری ناسیا و جره دست بکیجی بو کو رامانا کو یکی تیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودی اکا یکشه به هفارا او گرکا او جی بتنی هوره کو بیروز کرن او پارستن

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمان یا جا خودی کو گویر کو برگتن که لگوری نامای خواه خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطام یا یه اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو و باوریه اولی و زرلشتا جی زمینه ازیمانی لی همویه کو غیبتمندین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملکیا چیا جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شرخازیا هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرامزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نو میه دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت رس کرنه که پشت گرهی نوی جی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخا دیاده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون دی جی کو خستین کو کلکا خودیا خا او تشه گیانی این کو چرخازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتره جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لیدو کو زردشتیا